0: Svänger denna. G. Gilles Band med Centerfold. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.